Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia. juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac
4: Imar,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani.

0: Hai hai hai, selamat berdapat di Lagi Bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini sahan episod ke 36 sama aku Josh Martin dok pukul semong di pagi ini sahan ngaji kedudukan Carta atau minggu ini mungkin mun undingan hasil undingan ataupun ni minggu dan notu kedudukan lagu-lagu top 10 Carta panggil dia atau ningga kedudukan Carta minggu ini jak dia atau ningga kedudukan Carta atau sahan minggu lepas
1: nomor semua.

pikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Menurut Akta JPJ Sumpi Mepeju dan kaedah-kaedah di bawah disegani, ubah suai modifikasi kendaraan ekstrim mati ia refer kepada pengubahsuaian kendaraan anak di boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubahsuaian ti seperti anak ti lah, tayar kecil, barafok, kena di modified barafok kendaraan lah, mana lah, bagi untuk motosikal. Selain daripada yang standard kilang lah.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
2: Cek, mumong iba jalo gemilang di Borik eh?
3: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
2: Sinok Borik leh, bukan kuih ngibar sinok tongon Borak.
3: Bukan Doni, pari keroja pirai nok boli rasu pikir man bih.
2: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
3: Eh Mutih, man bogo lah pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
2: Alasan si jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
3: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
2: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
3: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
2: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
4: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

harito ano Malaysia ano ati semengnam ano bulan September sewak semeng peri 60 taru inah ano penubuk persekutuan tanah Melayu Singapura Sarawak ngah Sabah adi jadi rais berdaulat ngah merdeka adi dokadet Malaysia rami ngah kagah penubuk Malaysia ane dong naik di Stadium Merdeka plan yang penubuk Malaysia dokagah bedak tonku Abdul Rahman Putra Al-Haj adi ayah kidaan di jobin bara penulis egah tipu jamuan akhbar sidang wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara adi dong ngatu di Singapura ngaduh perujuk 6 bulan Mei sewas memperi 60 ni betul nak ngah ane perintah netap strategi ngan netu plan yang penubuk Malaysia kenu ngadudu jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia mehdong netap ngaduh pertaruh anu bulan Julai sewas memperi 60 ni yang sien buat pikir samun penerang berpaut nge plan penubuk Malaysia so rakyat Borneo Utara Sarawak nge Brunei perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anu ina Suruhanjaya bebas nge semengnam anu bulan Januari sewas memperi 62 adi ahli I samun Sir Anthony Abel Sir David Watterson Datuk Wong Pauni samun Encik Muhammad Ghazali Syafi'i pembujur perintah dalam nakit ngatur plan ana membedah Rais Malaysia dapat dok tubu ada yang tak re'e neg anuati seramat anu Malaysia Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: mapaji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngapci itam.
1: Saya pesok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak tau kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, teh abah nih. Aku ingenap sang baraok, marong ji hadoi, alam. Kalau BTS Jangan Miri, sang naman hitam, teh puluh enam, bulan pitana nih. Di hati dah telok minggu mari, ngelang sana tangan nih. Nah, Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadoi, alam telok piah sang na. Ya, mapangli paukayan alang teh hamiri. Lalu manlim itam paukayan alang teh naik kakak hamiri teguanan. Dan liba kenap kahi ja itam lim. Dan naik ya kanan lahu ja atam tam lim. Pejamat peji teh antam. Takaya lah kenap kulahu ja telok paukayan. Alapani ngawan telok pepsuk. Peptang dengah teh hang telok lim. Ani naji hawa alang atak sayulang. Ngaban telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alam an kalak permai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 anedi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mehati dok telok minggu ani petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukul 4 lebih jengulaan ngapanai hati Hauma Forum Miri. Jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim tedau dan penuh berkata nih jadang miat tenak tehang tampo kayaan hamiri nih itu pan te slogan telok laho hati pegun pepaya pebju tehang tam nantua saya kenap Tuhan.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan dagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, Maok Sayu Kenap, Tehawahani. Aku ingin sang baraok, marong ji hadui, alam kalau pikir Jangan Miri, sang naman hitam, teh puluh enam, di bulan pitanan nih, di hati dah telok minggu mari, ngelang sang neatangan nih. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui, alam telok piah sang na, ya mapangli paukayan alang te amiri lau manlim itam paukayan alang te nai kakak amiri teguanan dan liba kenap kahi ja itam lim dang nai ya kanan lahu ja atam tam lim pejamat peji te antam takaya lai kenap kulahu ja telo paukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te hang telo lim anina ji hawa alang atak sayulan ngaban telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alang an kalau penmai menitam jaka lain ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 anedi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mehati do telok minggu ani petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukul palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim tedau lang penuh berkata nih jadang miat tenak tehang tampo kayaan hamiri nih itu pantai slogan telok lahoy hati pogun pepaya pepju tehang tam menantua saya kenap Tuhan

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: Iya, hina tua abang tam tepio TKK kena tama pan lama tejo keselamatan ano tam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telo puluh saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua abin nyekudau, matan tam keluyep, dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyekudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
0: Ya kerana pukul telah 30 minit lebih tamat peji tak lama dahulu surat dengar. Kita lama dahulu ni serada dengan halam ini 50,000 kepala ngoyok pengumuman. Ya, tilu di anda sedia di anda sang anda ayik mana dah alang atang nampak rame do Malaysia 2026 hak Kuching. Pengerusi jatuhan kuasa penajaan do kebangsaan di do Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani tiap bara bunuh suana hekna. Tehang tengayat dah alangga puboh hadui dan bejan lahu panak saudihin bejan lahu rame tehang masyarakat. Dengan mana Kuching jilake mendalihani anda tahan dahi motosikal nak anda dah hilik taklam dah alang anda alang kuasa hilik taklam operasi samsing jalanan alang anda jalan tun Salehuddin taklam dengah alang ni mana ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu tak bara operasianan alang na nahena dah man bahagian siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching jadi pejirin jabatan siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis kontijen IPK Sarawak dahin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti IPD Kuching. Lama dengan hangwak siburan pun potensi dan na jadi di daerah Alang Mariang abin kena luna Alang Hajak Marung na bangwa atik jauh ke kelon long murip tak lem awan anan sa ane nabah na nabah ngwak manbaik aktiviti ekonomi na Alang sa ane peju kerana Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil Tek Bara cadangan alak deng na siburan jadi di daerah Uana Bara Hui Pulu Duman Alang U Lalu Anidem.

0: pareng pahadi lumak hin tinak ngajeloh kat alang anak hipun alang deng anak pakeng wa awan patronga hin legah kat alang saanik bu kerane anda hin tekna alang mariang anan deng na dalai Sarawak januno makinah lalek dehin kat alang anapi merepah kat alang anmelek men awang dalai Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejen an guna laan alang tek hak lumak sawit alam daleh dang anu de jadi biojisim ampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dang ngepukurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dang na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya Benda ni tam pihak PJ ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadian ni.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feed. Menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Dejo Hadianan dan Petresen Hadri Dahak Kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin uruk nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, Mui sayu lahu tinok lumak sawit jantua awan nyelong anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang ja awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tekna lim hadi lumak jan aja

0: tu ah.
1: Don't waste the waste. Don't waste the waste. Monetize the waste.
0: Dahin tek nak telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga ani. Dahin tek nada hipun uge alang dang nyelong penguman pakan tular alang andaleh ani stiri hipun dang lawat legah muyok penguman. Dahin dang nyelong awang awan na ekonomi mariang menkelunan alang naluma dahin tinak alang tek hak daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hari luma menetlok lebanih tejo kat alang jan antam gunalaan hak luma sawitam bidang antam pake

0: Ya, dalam mendengar lebih ini tamu pihak peji kerana dengar lebih alang an Alicia bauna salin dahin anak bahasa.
1: Segenap menikau sun selebih men itam lim pejidahik Alicia baun halam dengar lebih redo kayan Mary FM. Ani lim adengah. Polis musang 222 saman kehormatan salah hak alan alun alam ji operasi samseng jalanan hak jalan Tun Salahuddin Kuching. Pitan pelupitan mutau sikin lahu enhilek New Section 60 Akta Pengangkutan Jalan pelupitan saya pelutusu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu alam ji kenyataan kuma jilake umur 67 duman gak tahan dahin ji mutau sikin enhilek menuh enyelamat pakai lubun register kamo. Jarun dahakna operasianan 200 pitan dahak dahin jatuh seputusu kelita en plesak. Hadianan mato ena pukul saya 30 minit malam donam dahin pelepak alam pukul 6 jihma dah lemdi. Dua atuh pek bun usu petgu ramai dau Malaysia 2026 seng enuk man kunan bangu ha lapangan terbang antarabangsa Kuching. Anani hati junang menhadui Kementerian Komunikasi ala mauk dahok bara uvung pelaku dahi mauk tada bara sayu kenap man kunan bangu petgu peramai dau anan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah alang kepala program Anan. Program Anan lahu jelasan ngawana masyarakat kejelang petgu peramai dau Malaysia huina daha alang teha padang bilun dahin klunan bangu. Tek kuri-kuri taksi seng enduan jadang peku hadui siasat pesuloh bilun bovang perkhidmatan duktun di FDS lega kaklung leleng tek dawak duwak di. Pesurojaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam seng nelana ano bilun bovang anan empayan bilun anan legak. Atang kereni dalam urekod dahun pelupitan saksi jadang tulung na hadui siasat. Hadui siasat anan lahu melawin ngawan bilun bawang FDS anankep empayan tepala lung leleng jadang nelana tawituk alang jadi. Polis pesaya urip pilot Zainal Afiq Bisham ngenap geri dalok napah empayan tuk anan jadi. Ngioh mal ngavan bilun bovang ana legak, pilot tengayat geri dalo dahin sayu tegu te tusa. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Dua anak urip Debra Moset alang pa ana sekolah an Alabahat pesulo hinan dawa emte tegu bilun bovang perkhidmatan Doktun Di FDS legak ha long leleng. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerip Sus Akasi bahasa ngeluak. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerip Susil Bara tulung alang enuk menpanak anan nusihat tua tulung sin. Bilahu Alabahat marung pengakai dahak nyam jadalo dang pejoh sekolah. Panak nalahu seng enuk konseling awi perlu. Dua anak na ihati jido dahin na jilake umur 65 dahin 22 duman alang sekolah lo. Urip Debra ane pihak hak tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semedang, Padawan Dau Ani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil alang TH lapangan terbang Abang Sangluak, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching malam di Jamato Nahadui Piwai hak Sarawak. Iha angio tenepa kuri-kuri program hida kementerian na alang lahu melawin hadui peramai dau Malaysia 2026 dau telok ani. Iha lahu ena jadual tenepa program kembara merdeka jalur gemilang dahin program jiwa nurepah komuniti dau kebangsaan dau Malaysia 2026 ha Politeknik Kuching Behman Peng penjadi pameran peramai dau Malaysia ha Plaza Merdeka. Hadui peramai dau Malaysia 2026 ha Pusat Convention Borneo Kuching te tahap sayulan. Alang taksi Raptai Anan ihatih Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dah lemdi. Raptai Anan melawin kehumnaan pihak alang lahuh melawin pasukan teknikal keselamatan dahin dahakna persembahan ja acara Anan dan pelaung dahin sayu. Alang nenepa ramai dau Malaysia 2026 dau telo anih ihatih yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar dahin dohna Perdana Menteri Premier Sarawak dahin Ketua Menteri Sabah. Ramai anan endhak siar ngejeloh saluran TVG RTM dahin media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Nunana lim dengah lebi alang Anur Akila Arbainu sang menambi dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebi dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
0: Saya guna men Alicia bau nolong salin dahin basak dengah. Dan anak telok kelengi ngak tek jangka alang piah ngak jimah.

aku di Lumbela. Kita doakan agar roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih

0: kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu sahaja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Kucing jadi lansan dan ramai di Malaysia. Mana dari tanah Malaysia, di mana ni ada yang datang dari Malaysia. Berani kesejahteraan di ni. Nak mana kalau lima ada yang pergi di nak kami ngak tak jaga alang pihak ngak jima. Kena tamat selamat datang pala umar telok men telok alang uli manapan telok nyadui. Jangan hadu men telok alang nyadui malam. Ngio sif telok sayu lebih kena telok perlu pejauh sayu dalam hadui. Alang anna telok na di nak kena. Kulim ala tama pa'an pejauh sayu dena dalam hadui di nak kelarah alang an telok hipun. Pergi ngak menai tamlim tak pukul 6 lebih bedayuh mejauh program. Jam tu kalang layu nak. Hello Miri FM Online.
1: Pukul 9 ngomi.

Kepada di Omar Ragu, ada dana kenangan kita jam tadi Studio Madin 2:06 lepas pukul 6 Sungai Mendo, Seramat Sungai Mendo Kasoprig. Salam Malaysia Medani, Kadamai Kasoprig.

0: Anu Malaysia takah kebangsaan Sawaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Sawaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Angki perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Ya, jadi jam tadi Studio Madin ada 4 minit dengan pukul Juk Singarup ya. Jadi sebab itu sama-sama kedengar agah di drama Peminyo Pukar Sadung. Ada peramanan daripada awak kereting ragu dan tempat nama ada Meki Sestedi Amangkalu.

Presiden Anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang leks mengnam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan yang beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pukul 7 Lama Tanu. Selamat Lama Tanu, sebuah sena pun-pun aga. Perasa ratuna da kawasan beken bikait kes helikopter FDS Rabu da Long Lelang. KKM jamin akses penyihat inya ratus da kawasan Utak Tarun Sarawak dog tumit bahad. Balata bau kaimaan suap ngancak negara labi pagu. Dengan ti aga de puno. Kerajaan nyasut kes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram prati ahi tempat beken selain masuk tempat narabu. Tipi berut prati rekod tagih helikopter mabur masuk miri neg tempat pimangan bingkali ada panggilan kecemasan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Manang langkati tidak kenal pasti sebarang perkara luar biasa tidak nulung nyasat kes. Setakat itu seh hanya pitunjuk kes berkait unsur beken selain masuk kemalangan pak semua perkara Dr. Mitkira tidak nyasat lebih jijib. Semengperi saksi metumit pinarang dengan polis irangaban tingah individu lagi sekira perlu. Dato' Muhammad Zainal menang kerja nyasut kes secara teknikal senarah neg Biro Siasatan Kemalangan Udara. Polis Diraja Malaysia pisilung nyukon bantuan sekira perlu tinan pelengkap kerja nyasut kes. Timpuh ngilese nyasut kes bigantung negkahi pinarang bau perlu rekod serta perasa bau lokasi atau tempat. Kerajaan nyasut era pantas ngilise. Opis Menteri Penyihat KKM era perhati bau semua kontrak perkhidmatan Doktor Udara FDS rimpas kes dan Long Lelang anu dua demerimpas. Ketua Pengarah Penyihat Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menang perhati semua aspek kontrak berkait FDS ngajak arahan Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kader bayar elan pitugas FDS era perhati bau. Semua nganubaran perii demerimpas Menteri Penyihat menang KKM era ngunah perhati semua kemudah perkhidmatan FDS de Sarawak. Sementara CN KKM jamin pisilung ngada akses penyihat dadak inya ratus da kawasan Utak Tarun Sarawak timpuh nanguh sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS da negeri. KKM menang pinanguh ti ngilibat ju pasukan FDS sedia perkhidmatan neg mahi perima tempat dengan 4,000 mahi ratus taru peru orang inya ratus da kawasan Utak Tarun. KKM prati bau program perkhidmatan penyihat neg tiap tempat ngajar tahap kawasan ada akses pimpenung. Timpuh nanguh operasi FDS bigantung neg hasil kerja nyasat pada pihak berkuasa dengan KKM era kerjasama puno dengan ahi agensi. Misi Deba Moset mari neg kampung Semadang Padawan taruh anuburan perii de merimpas senceh pingingat pimangan ane nak renong rasas bi umur juprundi sawa. Renong manang anak lemumpat nak mari senang asing sempat nanek maan bisama serta nyaga anak sibayu balik neg miri bitugas. Kudu-kudu anu musen Debra masih sempat telefon ane nak ngerancang bikumpul bersama mama nyamut Christmas daramin bauna. Pak rancangan ti kai marui wang turang misi ti kabus dekes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dengan sahu da Long Lelang. Debra antagan bana dengan dua orang anak.
Tadang turang penolong pegawai perubatan Alexon Adit Henry kinubur anuti de tanak kubur Anglican Lambir. Sebayuti inya maneg ngisuk puno pimasi aseng de gereja Good Shepherd Lutong Miri. Semayang tadang nulu vikar gereja Shepherd Lutong Father Pilu Gumbang. Ada su maneg asauna Stephanie Esa, dua orang anak, ruang mama, sidara mara dengan baladingan.

anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Roting Aswa 95 Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sabi, Gubernur Sarawak terima surat setui jadi Gubernur Sarawak Yin Pengal Adi Dua, Sok Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail di Istana Negara Kuala Lumpur. Ais mengaskari digeng jawatan ati ngas menem anupuran September 96 pertaruh ke agi ina Gubernur Sebunga Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg Peguru Keria I jadi kerani ngeswat semua peri 24 sepayu suat ngatuh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman ngeswat semua peri taruh pru ayah gina Presiden Sepengas Majlis Islam Sarawak adi dukung letak ngeswat semua peri 56 gak diang jawatan ana nek semerima anuran September suat semua peri 60 taruh anu tidak sejarah luksun so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Kiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Sawaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pengurus sok pukul Ju Sengarep. Penyita Sawaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Dr. Simang Singaram. Seramangaram bisama ngaku junai labari dermaga Singaram so YFM Media. Sarawak kuas peluang kerjasama strategik dengan syarikat petrokimia Thailand perkara anak Duk Jure tipu kerja bidapa diesah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juaritun Openg dengan pengasas ke Ketua Pegawai Eksekutif Global Kumpulan Indorama Ventures Alok Lohia di Bangkok. Dalam Facebook, Premier Kidanang Jure anak menegah kuka peluang yang ngata nipitak di bedah pimanai syarikat anak dapat dipakai beramah dengan penyekembang ekonomi Sarawak. Dalam perkara adik berkait, Highchem di buah syarikat dagang ke penyerua bahan kimia hybrid menegah dengan penerang ke Premier berkait cadangan projek syarikat tanah di Bintulu. Penerang bikai sejarah ke Dunda Pinbuk Malaysia Redo Peruah di media sosial rasmi opis penerang ke agensi Adi Bikait. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Kidanang rakah anak ia nebada rakyat terbis itu bak merak ngaten sejarah Pinbuk Reisati ngarebis udah. Ayah temik suto dundan individu di peruah ukiran tipu proklamasi Malaysia semangperi nemputaru adi menegah jarang dog giringah. Ayah kedan sakati lepas kuka pameran penyita nu Malaysia takah kebangsaan di Kuching. Pameran adi teban tema koridor zaman pembentukan Malaysia dok ngatur neg anu taruh hati di Plaza Merdeka Kuching adi kiren rimah segmen berkait sejarah Pinbuk Malaysia. Ikdan sakati tipu sidang media I di Kuching. Drem pikara dibekait Datuk Sri Fahmi kingat pengguna teknologi kecerdasan buatan AI bedak perasa penyebetur penerang sebayu dokutung ka ratus. Pengguna menega berguna tingat undang-undang disediagi amai kendungan edo peruah pada AI kedek dah betul puan kah nyeranggar undang-undang. Aikidanati tindakan dapat dok temit tunduh kandungan adi nyeranggar undang-undang besengan dipingadu ka pihak kuasa samun polis di Raja Malaysia ka Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia. Jure ditaka global menegah berarti susah adik kedek timur setegar AI. Rungun 500 naan suak nguruh pemenus kasen bidau Debra Moset an inah ninaan mangsa har helikopter rebu di Long Lelang bau-bau hati. Upacara stabik kasen dong ngatur di Chapel St. Patrick Kampung Semedang an wati sebaik dong ngubur di kampung ane. Dia soana benah bidau John Ten Hua minyu di RTM Kidanang ayuh sepet minyu ngasewan I sebaik har ane jadi. Ayuh desaka an inah kerakar kasen ngasewan I adi jadi wirawati dalam ngan perikmat dan diskusen kena Yen Reis. Ayah menegah juga terima kasih di Soprag, Perintah Persekutuan Perintah Sarawak samun pereg pihak diturung rawang is dan ngurus susah ana. Sadanana dimiri rawang kat dengan meneg ngen stabil skasen di bidau JC Payajok di Gereja BEM Canada Hill. Ripas upacara stabil skasen nana tedang bidau Dr. Ban kat BEM Memorial Park Lamber kat selama dongubur arung pukul 4.55 minit singgumi andu. Bidau JC ina kedak soriman an mangsa di tinggi ong dalam har helikopter rebu di Long Lelang Ulu Bara mengan Mai anuburan September adi ripas. Bidau tinggi benah I Larry Bilong samun dua naan nak. Ngana ati ada gah sewa FM video di Dok Nyusun beda Monica Gary ke Dok Nukar ke Apimnyo Biata beda Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum ke Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ia ragu adi dok proa ngaburan Oktober suas mengperi mai prundi so album adi den Escape. Ibaran journey ngaragu Don't Stop Believing. Demdi dengi ragu so ngera adi rekomain pas ati supaya bersama ngan Glenn Frey. Jadi yati ina faithfully so journey.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang leks mengnam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

infrastruktur di Pagu, proses di baat di kodak permit, dokumentasi, do pemeriksa tong mesti ge obah nama Pagu. Ia sebeniti tak kata jo cross border, operational, guidebook doh bengkel semakan memorandum sama paham pingaku doyo BIMP. Iga di Kuching. Ia nang, iti saan notap atur doh pingokas pingakut motas baat, kita bu rireven doh pimasang teknologi baya gaya kerja industri. Semari ino iyo nang buk pikayak obat tajo saan turungnya ada pakai puan basa dokumen permit dua syarat pimonu motas baat. Kita bu dua abar. Hospital Baulawas mesti obat namah barang pingokase dekoda mesin CT scan kapasiti kater by kuartas saan petugas kesihatan. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah alias Tanang, itis anama Pagu Perkhidmatan Kesihatan di Utara Sarawak, do buka peluang saan hospital ino, obah kakat jadi hospital, dan dia berubat pakar. Ia nang pakai suku pingokas bara pesakit, modisah jora odiki hospital di Limbang, miri dua kota Kinabalu, Amote, saan kes berubat lanjut. Ia sebeniti seropas majlis sorah projek naik hospital Lawas. Semadina Dato' Amar Awang Tengah nang penyedia kuartas tong patut ge obah ngin pinumpu sobab pimudah inoh doi dang skop projek hospital di Adin. Ia nang pimudah inoh suku biguna saan pikroja sikira kapasiti do pakar di hospital ino oboh nama dang suni sanu. Hospital Lawas Adin sedia juk penuam katil do pemudah moden do kedak perkhidmatan dialisis. Pemudah iti tongin peluang duduk pesakit berubat di topat sinok do rawang eh. Nya ada pakai teknologi kecerdasan buatan AI oboh sebaya dan ningat parik kandungan denai eh. Ngidio apa pakai atau kapah nuduk ratus. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadenang pada demunok tong mesti geh ningat undang-undang dogi toru kandungan deboh naik pakai AI raane doi botur atau ngilangar undang-undang. Ia nang tindakan tapo deboh mit nuduk kandungan di ngilangar undang-undang nuna pingadu deboh terima pihak bikuasa dekodak polis diraja Malaysia Dua Suruhanjaya Komunikasi Dua Multimedia Malaysia. Udung ditakah global tong sobot ge pinusah derane timur sok pimakai AI. Ia sebeniti dan sidang media di Kuching. Dan Majlis Debokon Dato' Sri Fahmi support bidapot anggota Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA. Bidapot dinos anogap adok terencamit dua interaksi bisama nyaa media. Desuagi pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim. Dan Majlis Debokan Dato' Sri Fahmi Nang penyediaan Rami Hari Malaysia 2026 di Kuching dan Semong Nom onu bulan periiti mau ponu pagu. Iti demorat bikutung barang duduk ratus di kudu-kudu lokasi di kodak kawasan Waterfront. Saan pimudah kerja media, pimudah internet, tong obah ngin perhatian amoteh di lokasi Rami. Ia sebeniti duduk RTM takar sesi raptai punua Rami Hari Malaysia 2026 di pusat Convention Borneo Kuching. Kejohanan Golf Sibu Amatur Open Kidoh bertarung hijahka nguruk krobi 140 pemain Sok Sarawak, Sabah do Brunei saat main detian taruanu tajos memoi nong 20 onu bulan priiti. Presiden Klub Golf Sibu Dato' Sri Song Ting Seng Nang kiang perserta obon notap nunak motik padang sementara ogi koda odope masih kajon edar. Ia nang edisi kali iti naik sejarah sedia nuam buah motokar broga robi 100 ribu ringgit setiap ni saan
hole in one di nuam lubang par taru. Taru punuam pemain di kawasan Pago, ya Braga dan Onu Piobua, luas sok kategori dayung dua tetamu jemputan. Tee off bitanding ya bonai, Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chow Yu. Polis takap ninaan dari di Kabong seropas obat dakwa nyorang dengan dayung pakai botang koyu di Kampung Nyabur onupat ropas. Ketua Polis Wata Seratok di SP Matthew Mangginang mangsa berumur taruh 25 sawa ino tong obah ugut ge pakai bukua ngidio suspek makuang pakai koyu pelet. Hari itu mau dak mangsa kinaman di Trinyu tongan dua punuak gonane. Suspek bertakap di Borie, ngumi od minggu, serpas terima pinorang sok ratus. Kesa menyasa tribut section taru 24-2506 kanun keseksaan. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna, Sarawak biniat norik modal 4.07 bilion ringgit noga pimasang industri proses gas bisama syarikat Jepun. Taruh poin moi bilion ringgit oboh nyukat saat masang infrastruktur di Telang Usan Miri. Pingakut motas baat oboh nama paguh noga mobiliti Borneo. Dari ti abang WFM dah yuda bos si dia dak Monica Gary dah boh nukar kang senabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.